dibase mapori. Omameti dibase mapori. Holy Kwa FM 91.0, the heartbeat of the man.

rona ya le rona ka ka dipatong o thoba ha ka rona he ya le rona ka o thoba ka first week ya o thoba ke ya le rona ka boipatong a ke kana hopola ditse ke le hopotse ke re ke batla ho bolela bontsha hantle go ne ke le hopotse se ntho ba para mamela mmona

0: Ita ke modi ya Colombia o thewa ka mona ka tshepiso e re ke fetele mona go tlwe o tweng. Yo.
1: Data ke na tsebele tsong le la pala ha mota le la pala ha mozuntri. Amen.
0: Amen. Ntate Morutse ke kena tshebeletsong le magabe a FOW ya lekwa kaofela ke ntswa ke Kashaville Fellowship of Women. Oh, o magabe ke a leboa ntswa ke le nna he ke magabe ke mo St. Peter ke mo St. Silas kaofela ke kena thapelong le famili ya ka Engine Epster moradi wa bona maobane ka tshirela Modimo a be le bona matshidiso a neng a beya moradi wa bona maobane ka tshirela Modimo a be le bona matshidiso ke kopa nakong ga leketa go ngola o ko o bale pele o bone na o tla balea ke tedile tsa lefatshe ke tlhobogane le tsona ke leboa o kena tshebeletsong le wena meipa kgotso e be le wena meipa Modimo sa le motle le go seng ona the spiritual number plate Jerusalema ke a moya taba yaka ke ena mo e leng teng. Bosore ke itholele fela

0: le kgaolo ya pele temana ke ya bone le ya botlhano ka nako yeno lefatshe mmogo le popo yotlhe ya modimo ke apesitswe ke lefifi le sebe modimo a batla tsela ya o etela lefatshe a romela jesu kreste eo e leng lentswe la ona bophelo bo ne bo le go yena
1: ke nako ya ntata rona ya magodimo.

kupa tu amema kingi. Oh, kule mina umpora ya utwa kwa banyo ya debo. Mama sonto machaba ya debo, pula ni kuchu ya debo. Bishop ya debo, mazbi ya debo.

0: Metsotso e supile ka mora hora ya bosupa. Mamela he ntate Makadi. A re na nnete re le batho. Wa bona batho ba ba romelela melaetsa jwang ka le radiong ba re support. E ke e boneng mane Beverly Hills maobane ne ke le moo ho patwa Mme Maqindi. Motho a na inehetse di-radiong tse tsa local kaofela. Le gonna mona ona kena. Ke a gora ke ne le nna le wena ntate Makadi. Motho ke mone ke ntate Vanto. Ga ke tsebe na e tlo fitlhane neng nako ya gore re tshetse bamamedi ba rona. Ke ka gona ntse ke qala lelapa le lenyane hanyane hanyane le na ba diwa se ba pone. E ke e bone maobane. Hai, o lokile. Ka bontse ke re ntate Makadi o ka nna shapa ka voice note mono. Ha e ba e le gore ne re le moo. Ne re le moo. Ke a bone mahevene, ke a bone mono a na le. He, batho! O lokile. E re nna ke letse radio ke le sele politiki.
1: Dibase Maphori. Mametse Dibase Maphori, Polekwa FM 91.0, the heartbeat of the world.